0: Түркия овозы толқындарында сыңғы хәбәрләр. Түркия Җөмһүрияте тышкы эшләр министры Хакан Фидан Украинага бик нәтиҗәле сәфәр ясадык дип белдереп, яңа ирекле сәүдә килешүенә Украина суверенлыгын яклавын раслануына һәм Анкараның тынычлык тырышуларына ярдәм итәргә әзер булуына басым ясады. Тышкы эшләр министры Хакан Фидан Киевка ясаган һәм ике яклы мөнәсәбәтләр сәүдә белән региональ иминлеккә юнәлгән бик нәтиҗәле сәфәреннән соң дәвам итүче сугышка карамастан, Төркия белән Украинаның стратегик уртаклыкларының ныгуын белдерде. Җумханны X платформасыннан уртаклашкан белдерүендә Фидан, Украина илбашы Володимир Зеленский, дәүләт башлыгы офисы рәисе Буданов һәм тышкы эшләр министры Сибиха белән үткәрелгән сөйләшүләр вакытында ике яклы мөнәсәбәтләр белән беррәттән Русия-Украина сугышындагы соңгы хәлләрнең киң кырлы итеп тикшерелүен искәртте. Фидан язмасында сугыш шартларына карамастан, илләребез арасында хезмәттәшлекнең тагын да артуына без бик шатбыз дип әйтте. Сәфәр алдыннан Украина парламентының Төркия-Украина ирекле сәүдә килешүен раслауын канәгатьлек белән каршылавын белдерүче Фидан, моның эшханәләр өчен яңа форсатлар тудырачак һәм ике яклы икътисади мөнәсәбәтләрне мөһим дәрәҗәдә алга алып барачак мөһим борылыш нуктасы булуына басым ясады. Сәфәр вакытында Фидан Украинаның бәйсезлегенә, мөстәкыйллегенә һәм җир бөтенлегенә карата Төркиянең яклавын тагын бер кат раслап, Төркия буларак тарафларны сөйләшүләр өстәленә кайтарачак һәм даими тынычлыкка өлеш кертәчәк һәр төрле инициативны якларга әзербез диде. Фидан моннан тыш Кырым татарларының милли лидеры Мустафа Абдул-Джемил Кырым оглы һәм Кырым татар мәҗлесе башлыгы Рифат Чубаров белән Кырым татарлары җәмгыятының вазгыятын сөйләшү өчен очрашуын, Кырым татарларының хукукларын саклауның һәм мәдәни үз аңларының яшәтелүенең Төркия өчен һәр вакыт өстенлек приоритет булуын билгеләп узды. Сәфәре мөнәсәбәте белән илбашы Зеленский тарафыннан бүләкләнгән орденны алуы белән горурлануын җиткерүче министр Фидан Украина җитәкчелегенә рәхмәтләрен белдерде. Фидан үзен язмасын, Төркия, Украина белән нигезле дуслыгын һәм стратегик уртаклыгын Илбашыбыз билгеләгән визион кысаларында үзара ышаныч һәм уртак мәнфәгатьләр нигезендә нығытырга дәвам итәчәк сүзләре белән төгәлләде. Шорада Кремль Украина белән сугышка килешү өчен чишелеш табылуына ярдәм итү теләге белән Төркиягә рәхмәт белдерде. Кремль сүзчесе Дмитрий Песков Русияның Анкараның ордашчылык тырышуларын югары бәяләвен һәм ярдәме өчен рәхмәтле булуын җиткерде. Песков сөйләшүләргә яңадан башлау мәсьәләсендә Мәскәүнең тиз арада перспектива күрмәвен, ләкин сөйләшүләргә ачык булып калуын искәртте узды.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ Иранга яңа һөҗүмнәр башлады. Шу исәптән күперләргә һәм транспорт оскырмасына, инфраструктурасына һөҗүм итте. Һөҗүмнәрдә ким дигәндә 7 кеше һәлак булган, күп санда кеше яраланган. Тәхран АКШның Форсы култыгындагы бүлектәшләренә һөҗүмнәр белән җавап бирде. Бик зур әһәмияткә ия Ормуз бугазы белән бәйле буларак кабат башланган бәрелешләр февраль ае азагында АКШның Иранга каршы киң кылычлы һөҗүмнәре белән башланган һәм бәрелешләрне туктатуны максат иткән ал килешүгә кул куелганнан бер ай үткәч булды. Иран дәүләт матбугат чаралары хәбәр итүенчә, АКШ илнең көньягында стратегик бугаз янында урнашкан ике күпергә тимер юл вокзалына һәм аэропортка һөҗүм иткән. АКШ вице-президенты Джеймс Дэвид Бенц алып баручы Джо Роган белән бер подкаст язмасында экстремистик Израиль хөкүмәтенең кайбер әгъзалары АКШ җәмәгатьчелек фикеренә йогынты ясарга һәм АКШның Иран белән сугышны туктату турындагы килешүенә каршы торырга тырышалар дип белдерде. Бу сүзләр күпләрнең үзен киләчәктә илбашы намзаты президентлыкка кандидат итеп күргән Венс ике ил арасындагы җәмәгатьчелек арасындагы аерма арту сәбәбе бирле Израиль сиясатына карата элеккеге тәнкыйтләрен кабатлады. БМО Гомосар Катибе Антонио Гутерештің сушысы Стефания Джуджарик Гутерештің Израильнің канунсуз Гиват Зәйф тұрақ орының шәһәр статусына күтәрү карарына бик тирән борчылуын әйтте. Джуджарик бу идарә билгеләүнең Гиват Зәйфнең яу астындагы Фәлестин җирләренең өлеше буларак халыкара хокук кысаларында легитим кануни статусын үзгәртмәвенә басым ясады. Кытайның Шанхай шәһәрендә 29 ил бөтен дөнья ясалма фәхем хезмәттәшлек оешмасын төзү турында килешүне имзалады. Җилле Мадуга җиткергәнчә, Кытай тышкы эшләр министры Ванг И һәм Казахстан, Лаос, Пакистан, Русия Федерациясе һәм Индонезия белән бергә 29 илнең вәкилләре килешүгә кул куйган. Имза салган илләр бөтен дөнья ясалма фәхем хезмәттәше оешмасына нигез салучы, коручы әгъзалар булды. Мөхтәрәм тыңлаучы, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезне Урта диңгез жылысына урамдарына тутырган итнең тәмле, хуш исенә алып барабыз. Нечкә киселгән итләр табада матур итеп кызарып чыга, аннарыга җәеп йомшак ләвәш икмәгенә төрелә һәм берничә гади, ләкин нәтиҗәле кагылу белән ул легендага үрелә. Төркиянең урам ризыклары тапшырубызда без сезне тиз әзерләнә торган, ләкин тәмле ризыклар белән таныштырабыз. Бүген менюда тантуни. Тантуни нәрсә соң ул? Башта әйдәгез шуны карап чыгыйк. Тантунина туралган сыер итен кайвакы сарык яки тавык итендә кулланалар, мамык баенда табада пешереп әзерлиләр. Ит башта пешерелә, аннары тәмен яхшырту өчен табада көчле утта кыздырыла. Гадәттә аңа сумак тәмләткече белән суган, помидор, петрушка һәм теләгән очракта ашы борыч өстәлә. Аны лаваш икмәгенә төреп яки гадәти икмәк ишенә куеп бирәләр. Шулай да бу ризык кайсы төбәктән килеп чыккан? Әлбәттә, Мәрсиннән. Хәтта тантуни монда шәхси мәсьәлә диярлек. Күп кеше шин тантунины Мәрсиндә ашыйлар ди. Бу урам ризыгы Мәрсиннән Төркиянең барлык почмакларына, хәтта чит илләргә дә таралган булса да, Мәрсин тантунисы 2016 елда Төркия патент һәм сәүдә маркасы идарәсе тарафыннан теркәлгән һәм географик күрсәткеч бирелгән. Хәзер тантуни сүзенең килеп чыгышы турындагы иң еш очрый торган мәгълүматларны карап чыгыйк, гәрчә ул төгәл билгеле булмаса да. Бер фараз буенча тантуни ясаган беренче кеше дип Мәхмәт Аҗи исемле ресторан хуҗасы санала. Бу исем кашык белән бакыр табага сукканда барлыкка килгән тантун авазыннан илһамланып ясалган дип уйлана. Башка бер караш буенча тантуни сүзе итнең майлы һәм калын өлешләрен аңлаткан гарәп сүзләреннән килеп чыккан булырга мөмкин. Тантунияның килеп чыгышы тарихына килгәндә, аңа Мәрсиндәге икътисади шартлар йогынты ясаган диләр. 1960-70 елларда мамык эшкәртүчеләргә туклыклы һәм арзанлы ризык кирәк булган. Урам сатучылары арзан һәм җиңел табылучы ит кисәкләрен кулланып, аларны вак итеп турап табада пешергәннәр, шуның белән туклыклы һәм тәмле ризык барлыкка килгән. Ләкин ул вакытта бу ризык тантуни дип аталмаган, ул шымаш, сокум яки дүрүм кебек исемнәр белән аталган. Вакыт узу белән бу эшләр ризыгы Төркия буенча таралган һәм алыштыргысыз урам ризыгына әйләнгән. Хәзер әйдәгез тантуни сатучысын табыйк һәм пешекченең үз осталыгын күрсәтүен карыйк. Төркиянең кайсы шәһәрендә генә булсагыз да, Мәрсин тантуни әзерләүчене очратырга була. Оста пешекче башта итне җиндекләп чистарта, ва кисәкләргә турап кайната, аннары табага куя. Шуннан соң ул май һәм тәмләткечләр өсти. Итне кашык белән тиз-тиз булгатканда, теге риваяттәге тантуниға исем биргән мәшһүр тантун тавышы ишетелә. Аннары ул ясы икмәкне алып, кыздырылган иткә батыра, ит майы белән җиңел шәчләнгәннән соң яссы икмәк өстәлгә куела. Өстенә сумаклы суган, вак итеп туралган петрушка һәм помидор кисәкләре җәяләр. Ахырда кыздырылган туралган ит өстәлә һәм оста итеп төрелә. Хәзер тантуни табынга әзер. Гадәттә ул маринатланган кыяр яки ашы борыш белән бирелә, эчемлек буларак әйрән яки шалкан суы куллану яхшырак. Бүгенге тантуни Мәрсиндә генә түгел, Истанбулдан, Анкарага, Измирдан, Аурупа шәһәрләренә кадәр күп урыннарда очрый. Шулай да Мәрсиндәге осталар фикеренчә, кулланылган мамык майы һәм итне турау ысулы аның тәменең иң мөһим серләре.

0: Төрки дөньяның йылдызлары.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, Олуг Кыры мөнәсәбәтләр белгече, фәннең докторы Джемил Дуач язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йылдызлары тавыш тезмебезнең бүгенге чаралышында Хорасаннан Анадолуга кадәр барып җиткән акыл иясе Абдал Муса турында сүз алып барабыз. Чыганаклар, аның Азербайджанның Хой касабасында дөньяга килүен һәм Хорасан дервишләре кәрварының өлеше буларак юлга чыгуын җиткерә. Есеви йоласы белән үскән Хорасан дервишләренең вәкиле булган Абдал Муса Түркістаннан Анадолуға алып барған шушы сәяхәт белән Түрки, түрк стиліндегі исламның негіз таштарын Анадолу жерлерінә китерүшілердің бірісі болды. Бурсаның жеңіп алуыны вақытында 1326 елда Орхан Ғазиннің ғәскерлері белән иңгә-иң соғышы һәм зур үстінліклерін көрсәтті. Гейікле баба кебек башка азамат, иреннәр, дервишләр белән якын дустык урнаштыра. Яңа үсә барган төрек дәүләтенең рухына бергәләшеп, мәгънәви рухи яклау бирә. Рәвәтләргә күрә, Бурсаның җиңеп алуында Бухарадан килгән 40 Абдалдан берсе буларак катнашкан Абдал Муса дуга һәм кыюлыгы белән төрек гаскәренә илһам чыганагы була. Шул рәвешле Абдал Муса җиңеп алулар чорының рухи юл күрсәтүчесе һәм төрекмән газиләренең остазы буларак телгә алына. Орхан газиның җиңүләреннән соң үзенә Бурсада бер мәкам аерылып куелуын, фәкать тормышының соңгы этапларында бу урынны ташлап башка якларга китү анатыла. Абдал Муса аннан соңгы елларда юлын Анадолуның көньяк-көнбатышына таптады. Бурса һәм аның тирә-ягындагы хезмәтләреннән соң башта Айдын якларында кыска бер вакыт калган бу улы зат ниһаят Анталия Элмалы төбәгенә юнәлә. Абдал Муса биредә Элмалыга бәйле Тәккә авылына урнашып, үз исеме белән йөртеләчәк дервиш йорты үзәген төзи. Тәккә авылы исемендә хәтта шушы урыннан ала. Салынган үзәк кыска вакытта төбәкнең инану һәм мәдәният мәркәзенә әйләнә. Тәккәнең үсешендә һичшексез Абдал Мусаның дан шөһрәте һәм халык арасындагы дәрәҗәсе бик зур роль уйный. Шул рәвешле ки, Әүлия Чәләби 17-нче гасырда бирегә килгән чакта дервиш йорты учагының һич сүнмәвен, тәүге көннән бирле кунакларга аш пешерелеп тәкъдим ителүен яза. Тәккә авылы вакыт узу белән тулысынча дервиш йортына багышланган торак җирлеге буларак Абдал Мусаның миссиясен төбәк халкының көндәлек тормышына да алып килә. Абдал Мусаның 1390 белән 1400 еллар башында Элмалы Тәккәдә вафат булуы фаразлана һәм төрбәсе дервиш йортының нәкъ үзәгендә урнала. Селчуклы кабер мемориясе эздәрен йөртүче төрбәсендә Абдал Муса белән әнисе Ана Солтан, әтисе Хасан Гази, кыз туганы Хөсния Боҗы һәм иң мәшһүр хәлифәсе Кайгусыз Абдалның табутлары урнашкан. Вакыфлар гомум мөдирлегенең төрбәдә реставрация үткәрүеннән соң Абдал Мусаның мөгъҗизәләр

Белгісі болып саналған бишмәнді ғам тәхкет қылышы да пыялы витрина ішінді келушілерге тәқдім етілі. Бұрәушілі, ғасырлар бойы дуам еткен рухи елі бүгінгі кімге келіп жеткен экспонатлар біләнді ешерге дуам еті. Абдал Мусаның холық ұрасындағы ұрыны бір тек тарихи шәхіз боларық қына түгір. Эпос һәм достаннар белән легендар хәлгә әйләнгән азамат иран буларак халык арасында үз урынын алды. Алп иран төрек мәдәниятендә һәм көрәшче алп һәм суфи иран сыйфатларына ия батырлар, каһарманнар өчен әйтелә. Абдал Муса да батыр гази кешелеген киң күңел шәфкатьлеге белән берләштереп, бу сыйфатның гәүдәләнешенә әйләндерә. Рәвәтләрдә аның Анадолуның сакчысы дип телгә алынуы төрек халкының күңелендә рухи саклаучы, ватан сакчысы буларак урын алуын күрсәтә. Абдал Мусаның легендар шөһрәте үзенә багышланган эпослар һәм урыннар белән буындан буынга тапшырылып килде. Анадолуның бик күп почмагында аның исеме белән аталган урыннар бар. Токат җиледә бер мәкәм кабер, Диври-гидә Абдал Муса бакчасы, хәтта Диври итерәсендәге һәр көн тузласында тизелеп киткән таш баганаларга, колонналарга халык Абдал Мусаның гаскәрләре дип исем кушкан. Бу риваятлар һәм билгеләр аның илнең дүрт ягында Арп Иран имиджы белән тиңләштерелүен күрсәтә. Балканда да хәтта хатирәсе җанлы. Сараево Босния җирлегендә традицион ашүрә татлы ашамлыгына Абдал Муса ашы яисә баба шорпасы дип әйтелүе бу Иран хатирәсенең Анадолуның читтәге якларда да хәтта таралганының күрсәткече. Бирәкте Мөхәррәм айларында кайбер төбәкләрдә бердәмлек һәм уртаклашуның символы буларак күрсәтелгән ашүрәнең Абдал Муса исеменнән таратылуы ул йөрәткән ғәдел бөлешү нигезенең мәдәниәткә үтеп керүен күрсәтә. Тәкке авылында вакытында пешерелгән һәм һәркем бер казаннан тигез итеп ашаган Абдал Муса чорбасы юласы халык төренә тәккәне көтүче чорбаны ашый рәвешендә мәкалә буларак чакылган. Бу рәвешле Абдал Муса Султан төрек милләтенең күңел дөньясында һәм Иран дервиш һәм Альп көрәшче сыйфатлары белән мәңге урынын алган. Хорасаннан килгән шушы көрәшче дервиш Альп Иран Анадолуда төрек стилендәге ислам аңлаешының урнашуында төп роль уйный. Сугыш кырларында батыр, үз дервиш йорты үзәгендә акыл иясе, хикмәтле зат, халык арасында шәфкатьнең гәүдәләнеше булган бөек шәхес буларак аерылып тора. Аның мирасы Хаҗи Бекташ Вәлинең кулыңны, билеңне, телеңне контроль ит үгетенең, бер телем бер бишмәт фәлсәфәсенең һәм хакыйкат кылычын куллану идеяләренең анык бер күренеше кебек. Төрек мәдәниятендә гаси дервиш тибының иң күренекле үрнәкләреннән берсе булган Абдал Муса бүгенге көндә дә рәвәтләре, үгетләре һәм калдырган рухи мирасы белән бергә яши. Абдал Муса якып җибәргән ушак Анадолуда толерантлыкның, батырлыкның һәм күңел бердәмлегенең нуры буларак һәр вакыт януын дәвам итәчәк. Мөхтәрәм тоңчар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипекнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тавышу дәзмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имен булыгыз.